pete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete namakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete namakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete. Wemakonzo. Wemapete namakonzo. Mujuru michenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru michenje. Wemapete wemakonzo. Mujuru wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Juru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Juru wemapete wemakonzo. Wemapete namakonzo. Juru michenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Juru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Juru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Juru wemakonzo. Unoraya ipapo ipapo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Juru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Wemapete namakonzo.